Kwasira monsa 2014 na mapanje ralle ku hamu mameti ti kanta wena harile to ralle ku ha ni di kuri tsaro #11 years

lehadi ga di o latella ka morao. Ona no re fela ke na le modisa ke tlabe ke hlokaeng le ha ba ka o be ya dipuo ba o be ya mabala ona no re ke na le modisa.

no seng ha le tsatsi la ga jeno ha ne ke tlile ke nalo kopano ne tla ba tsholo jola ka nete ke le tle ka mmuela la lena ho go bua le hena ke tla ne ke tlile ke tswela ba mmueli ya so ka mangolo ha ta ke tlile ke dumedi se bo mampita bo hle ba teng ka kwano ka Afrika bo gwa na he ka ka bo parakere Dumelang hleng. A o tle ke tlile ke dumedise le bona ka nnete ba ntse ba tlile ba tsheratsherema mona. E ka ba ke ba batona le ba ba tsheya ditlheng a uele dumelang hleng. Tata matsholo se ne sa pula sedhundo tsa magodo ntse a tlile a lagatale le bjalo. Ke ka ona o bitswang o tsherema.